0: 106.3 Madagascar sur les ondes parisiennes de Fréquence Paris pluriel. Et omni fandarana malagasy no enoka dia miarabanao tonga soa karakory maraindraina amin'izato fa 25 volana martsa 25 sy 2 arivo amin'ny 10:04 eto Paris atia Frantsa amin'ny fandaharana Eco du Capricorne Zuma Capricorne izany androany miaraka amin'ny Ben Amara Pupitsika sy Claudia Slofnany ary ho avy fahefeny an-dalany saondra malala iarso ka soa hoy ny rakaram-baolamanana hoe soa matimaty foana ny maty tamintsika ataovy tety harana ny maty tamin'ny tolona ny sesisesy teo ataovy iray laharana ny famonoana olona sy reto daty reto 7:40 tsy hoe filanavaniny fa malagasy iza no tsina tao todina madika ny taniny raha ny amin'izay izao no tiana ho fantarina dia maro no hamaly hoe tsy fantatro ny marina 2:70 antso sady ika aniza ny ato-do sy tanana ny tsotra nampisa ranandrika na dia fantatra ao hatramin'ny endriny aza dia misy koa ny marina tsy misy samilaza 5:45 iaraha mahalala fa ny tafikao vahoaka no nanitsaka ny tolona tamin'ny bomba sy ny bala ny sisa voatahiry dia ny daty sy fotoana fa ny maty tamintsika to matimaty foana 2:20 tantara famitinana fa miaramila maro no nandripaka vahoaka ny tako famarinana dia raha mandrika foana ve no mba varavarana ho amin'ny fiovana manaova tetiarana jereo raha tsy mandrava mpitondra saika anarina aniza ny ato-do sy tanana ny tifitra ary aniza marina tsy hitatra amin'izao dia orobaina foana ve ny olomanga antsika sy ireo mahery fo ny tanindrazanao ho fatifaty foana soa ianao ny drikitra ny drikina sy efa nanameloka ny vonondramandrika fa raha tsy izany angamba dia matimaty foana ny maty tamintsika ny iraka rambolamanana androany efa voadiny ray izay a any Madagasikara 106.3 Madagascar sur les ondes parisiennes de fréquence Paris pluriel. Misy lahatsoratra lahateny napitaina teto amin'ny radio fréquence Paris pluriel taloha fa androany izany a tsy napitaina fa tonga dia nalaiko ka hoenontsika ilay izy mandrapikarakarana ny zava-misy eto 106.3 Jean sitraky ny aina nirina so no tsy taditiko sady le anarana no enontsika zao tsy haiko inona nyteneniny zao inona c'est quoi da j'allais dire damien c'est un reportage oui
1: ia androany

rafitrinona ny mbola tsara noho ny rafitry ny baiboly kanefany aloha aloha isafidy an'la mo ampiasay saiky tiany mo mavesatra fa aloha atao tsotsotra ihany aloha hoe io a raha tsy aplike atsika zany tsy ampiarytsika tena mialatsiny fa mbola nanamboatra rafitra tsara be ara ho a de miverina am'le zavatra efa nytinehniko sy nazavaiky teo amin'ny video teo aloha hoe rehefa tsy tsapanao valeuran'io rafitra io sy ianao mihitsy ny mila manana an'le loyauté sy principe ao anatinao zay incorruptible tsy voavidy vola tsy voavidy ny fitiavatseza ary tsy voavidy ny fiovaovan'ny namana zany hoe namanao mety miaraka tsamin'ny araka te any fa rehefa avy eo izy mivadika de ianao koa vokatry la appartenance de hoe hivadika hiaraka aminy de nahalalana tsara be ary io a de tsy misy vahaolana raha ianao mihitsy ny miovaova sy tsy manaja ny teny nomenao zay le lazaiko ato anatin'la boky tomaly lilo pomestra i zany hoe isaky nymetsika ianao zany a de zay teny nomena de arina foana ary eo amin'ny fianianana sy ny sisa de tena manangatanana mametra tanana amin'ny baiboly na ny constitution hoe eto anatrehan'andriamanitra ndrenana ary sy ny razana sy ny mpiarabelona sy ny fotsibolo de minina ako fa anaty zany ty tahaka ny anak'andriamany sy ny sisa de ozany baiboly indray fa mbola lana ny resahana de hoe aza minina amin'ny zava-misy any an-danitra sy ny atean-tany aza minina ny lohanao fa tsy mahaina mamotsy ny volo ray amin'io ka kodigelona kely izy hoe raha ohatra araka hanova lalàna sy hanao fanavozana sy ny sisa sy ny sisa tsika fa ny voasoratra ao anatin'la baiboly zay lanjaintsika isan'andro vaky io tsy ajaina akory misy fanampiana ohatra zany zao de angalarina la fanampiana jereo am'la kerera iny io any hitatsika zao nytetoa tsy takona fenina nytetoa tamatavy zany fa raha any amin'ny suda ny kereny e misy foana e isataona fa vitan'ny olona mangalatra sasy manodikodina ny sakafo n'la zaza kely any zay tena efa mahi be kibo tangorona ny lalitra vitan'ny olona de aizany baiboly lanjay nisan'andro vaky am'zany lalàna tsara be ny hoe raha noana fahavalonao de mio sakafo izy fahavalo ohatra zany mifankatiava didy lehibe nomeko anareo de mba ifankatiavanareo sy ny sisa sy ny sisa aiza anao nahita didy tsara anao zany fa tsy manao application an'zany raha anao na ny fahavalinao de me hoaniny izy sy ny sisa sy ny sisa atao ahoanao izy izy hoe hivavaka ianao nefa tsy mamena ny lisy tsy hoe ianao sady tsy maome fa nomen'ny olona ho andry zareo mbola akepoka koa ary le manakepoka tsy hoe nanakepoka andro any de janona tsy resaka besoin intsony zany le izy fa tena ohatrany hoe mauvaise foi mihitsiny hoe tsy mijanona raha mbola misy azoko alaina de alaiky foana io na de efa manana be dabea misy ny olona de manana trano efa folopolony any bildinna fa nga izy mijanona zany makalio tsy misy mihitsiny hoe mba ampy zay ka raha iresaka fanovandrafitra tsika ndrafitra tsara ndrafitra ho baiboly io raha mijery anao fitiavana any ny tantarainy io isy ny rafitra inona ny isy rafitra koatran'izay fa fotsorora ny mopiara manazava misy akalahaky fotsorora ny karazana pastera be dabe zay misy karazana pastera koa mibizina modezavainy amin'io ianao fa avy eo anao rofiny antranony any anaty posinao ka ny zava-misy rehetrarehetra tiako resahana fotsiny eto anatin'ity codegueule ity zay codegueule moa zany mazava ho azy la izy minainaina zany eto supputation tsisy hoe inona ny hevitra fa nainaina kely a zany androany hoe raha anova rafitra ianao a anao tsika mivavaka be dabe mivavaka be dabe ny tompona andraikitra any am-piangonana fa rehefa tonga eo amin'ny fitondrana izy adinina nyo baiboly io ara hoe ilanjainy ana ohatra vao lanjaina teny amin'ny trezme nisy nanao an'izao sy ny sisa sy ny sisa nisy nandroaka devoly terina nandroaka devoly tatsy fa rafitra ao anatin'io ara tsy vitatsika miaplike anazy ka rafitra inona no amboarina eto raha ny autorité moral zay baiboly autorité moral tsy misy nanaraka akory ka narafitra tsara be ary io tompoko a rehefa mbola tsy intègre ianao a na loyal tsy mivadibady tsy mivadibely rano am'y zavatra ny teneninao ny kidonana inkiandra tsy mangalatra zany hoe incorruptible zany hoe ianao zany rehefa name teny anankiray de arahana le teny ary tsy miova amin'iny raha mbola tsy zay no

mipetraka ny fianianana ave mba misy valeur ave amintsika zany fianianana zany ampitondra marina fa hoe taloha tamin'ny fiainana taloha de hoe je te donne ma parole zay fotsiny de ampy zany mba misy valeur ave ny parole antsika am'izao fotoany zao zao ianao raha no tara no indram-bola tsy maintsy misy contrat tsisy an'izany tsy hoe mais je te donne ma parole t'inquiète pas je fais moi confiance etc zao a rehefa minina mihitsiny ianao am'ny lanitra sy ny tany siny anina fa hitsakitsahana ka tsy azoko hoe valeur ohatra ny ahoana zany no andrasana amintsika valeur ohatra ny ahoana zay vao mety autorité ohatra ny ahoana moral autorité moral ohatra ny ahoana zay vao avita ampiovantsika angambany hoe isy olona autorité mahavita mandatsabaratra angambany eo amin'ny madagasikara zany assemblé de mpandatsabaratra ohatra de hoe niza tsy manaraka ny ino ty teniny mena de tapahana aloha ny eto tapahanyity isaky zay tsy manaraka autorité manao exaction sy manao resaka hoe tena mampiatra satria zay moany antsika koa taloha tsy nisonitody ela ihany izy io andrasana fa ela ary zay mahatonga ny olona manaonao foana satria efa ela nainaonao izy izy fa tsisy an'izany eo fa zava-misy aloha de tsy afabela foana zay nanao ratsy teo amin'ny firenena io ary zay ninina rehetra nao fiamianana teo mamasina ka nandika de marina hoe ela izy vao mitanteraka folo taona enina ambe folo taona sy ny sisa fa tsy afabela ka ny code gueulako ami'ity androany ity de zay fotsiny za zany eto code gueul ho a tsy maome vaolana sy ny sisa fa code gueul ley zao hoe minainaina fotsiny a zany hoe resaka rafitra ve tompoko izy tsara ohatra ny ho anaty baiboly io fa nanova rafitra impolo ary tsika na tsara be arany eo rehefa ianao mihitsy tsy maninta izy teo tsy mirespecte an'izay teny nomena zay sy ny hoe fianianana nataonao a sy ny zavatra teneninao alohan'ny atongavanao eo amin'ny fitondrano de zava-poana de zava-poana ozy ny mpanao mpitory teny averiminy telo izy io zay rainy ava zava-poana de zava-poana eny zava-poana any hoe tena tsisy ilana azy ka miova ny fitondrana miova ny teknika ny hevitra be dabe hoe anova ny teny anova rafitra ianao tsara tompoko zany anova rafitra zany fa ianao ve manana volonté anajan'la rafitra zay isy eo ny mpanao politika mbola ho avy aty arina ve vonona anajan'izay rafitra misy eo zay zay vaovao atao sy ny sisa sy ny sisa satria raha anova ny ankehitriny anajy izy ohatra ny ao arina kely tsy anaja fa anao tonga dia metraka an'le anova ndray koa ny zava-misy zany hoe tsy misy continuité zany de ozy ny any ami'ny faritra varatra hoe ah dragidrago mitety asa e zany hoe kanagana mitety asa vao avina saina inoa zany de sakafo tsisy ny tratra mangana zany hoe lany fotoana fotsiny ianao mieritreritra an'io ka jereo ihany zay zavatra zay hoe tsika de milanja baiboly isanano isakalahady ao anatin'ny baiboly ny tena rafitra tsara indrindra raha ny tokony ho izy manina nefa ny o rafitra io ny modina fanina sy tsita samy akalika eo ambanin'ny famindrapon'andriamanitra hoe ka andriamanitra be famindrapo sy ny sisa sy ny sisa iandro autorité manao répression ve zany ianaoa tsika zay vao tonga saina ka tsipy ny teny tompoko any tandroko ny teny any ampony malala atsipy ny tady any tandroko ny omby fa de fotsiny rola e.

Bula e tomni Radio Frequence Paris Pluriel tika sumaman na un bula mresaka sumaman ni niraka rambula manana mia ratsy ni fandehan'ny ady raha izao zavatra hitako izao titandrazana ve dia ny tany no atao kilalao ny tany no tsy lavadavahana dia mazava fa mbola ilalaovana malagasy no nandatsabato dia sinoa ve no hitondra fitaovana lokaloka ny vonina hitondra dia izao ve ny fahaleovantena kaboraraka tsisy ohatra izany ny fitantanana repirenena famoretana foana isan'andro fa tsisy fianoana vahoaka ny sinoa izao ny tompon'ny tany somahamanina saina mitsoka fitantanana tsy azoko mihitsy na volamena na retsarobidy alaina amboletra ny tany dia vahiny no maso mandidy ny vadika tia ny tantara very ny fomba taloha mpanao gazety anao ny asany dia mila alalana avy amin'ny sinoa tsy kinahin'ny zaza no njola fa andevinahitra ve ahafanina averenny 47 e atomboy any asomahamanina ny iraka rambola manana no nanoratra ndri voa adiny ray izay 106.3 madagascar sur la région parisienne

0: Ampatsahivana moa fa eto amin'ny radio fréquence Paris Pluriel zany tsika eto amin'ny fandarana malagasinao a fandarana matetika ny alarobia amin'ny valora sasany hatramin'ny folora sasany de raha amin'ny heriny a larobia voalohan'ny volana avrily hatramin'ny folora ihany le izy satria isaky ny voalohan'ny volana de adiny ray sasany ny alarobia fa ny fandarana rehetrarehetra adiny roa foana zany ny alarobia ny alakamisy alina amin'ny fozoma amin'ny roa ambin'ny folo ora alina ka hatramin'ny roa maraina ny zoma adiny roa zany a de ny alahady ohatran'izao androany fahasivy amby roapolo ny volana martsa adiny roa amin'ny folo ka hatramin'ny roa ambin'ny folo ora toandro adiny roa foana ka afaka iantsoanao afaka antsoanao iresahanao tsy voatery ohatra ny androany hoe satria fahasivy amby roapolo ny volana maritra efa nataona maro zay ny hoe fito amby efapolo sivinjato sy arivo no mba afaka noresahana teo anivon'ny firenentsika maro savitsy zay zany hoe raha ny tokony hoe zany vo tamin'ny vo potra la zavatra de efa tokony hoe ampatsahivina foana hoe misy maty ange isaky ny misy atao misy fihetsika misy fandaminana fitadiavana ny rariny fitadiavana ny hitsiny tokony misy fampatsiarovana hoe nitolona kanefa nisy nanao ny amboletra nisy nanao ny famonoana nisy nanao ny fandatsahandra de tokony ampatsahivina foana na tamin'ny fahito amby efapolo natalohan'izay tamin'ny dimy amby sivifolo sivanjato sy arivo tamintsika na lasa inona zanatany vahiny frantsay tamin'izany zao tsika efa enina amby roapolo sy roa arivo mbola zanatanyny zao tontolo zao zao tontolo zao ndray lasa manjanaka atsika sa hoana fijerinao azy a zay le mahatonga an'la miantso hoe miantso milaza manontany hoe afaka miantso ve sa za ihany iteny eto hoe sy amoronako za tantara eto nareo satria za ti tantara valamaty a raha tianareo ny miteny milaza sy mampahafantatra ny zava-misy dia afaka miantso milaza vaovao mitantara valandresaka manao tatitra na tombantsika tery vava le izy na iresaka momba ny hira zay alefatsika ianao a fa nisy hira maromaro zao ohatra n'zao ny androanina de teo ny nataony sakelidalina le hoe solafaka de majeur set nanao ravola de ibaba ny hiran'le hoe vadyvao de dilina anao le aleo aloha de ny hirany tanamazatra koa tsika teto amin'ny radio fréquence Paris Pluriel allô allô
1: allô
0: oui bonjour
1: bonjour rojo zany kozozafa aloha antsainy
0: ah manao hoana rojo ohatrany c'est trop fort là j'ai un trop grand retour
1: fanafozo malagasiara de tsotra kely révolution paysanne ohatrany tamin'ny quatorze dimanche 14 juillet 1789 tapoky
0: tapoka
1: mbola tsara ny paysan
0: 1989 ny la frantsa
1: egny tompoko
0: 1700 le révolution nananjerany an'la bastille ave
1: eny tompoko
0: 15-17 ina moa zany ina moa le tantara la frantsa fa tantarao hoe tsy hoe tantarao fa hoe lazao azy lazao ny hoe inona ny tsara anaovana azy sy ampitovy azy amin'ny any amin'ny madagasikara amin'ny fomba hoana ny aty zany zao ny paysan rehefa manao révolutionna izy de mitondra tractera ny atsika ny karazana paysan le paysan familial lasa le
1: no ilaina manao révolution zay nofinofo revirevy
0: de manana fahefana mitsangana ve zareo afaka mirahina ve afaka mandeha hoe andao rodo be
1: rehefa noana tena noana fa mbola tsy tena noana
0: rehefa tena izy nefa tena hoe vizana zay foana manko le hoe efa firo efa natao mihitsy zay rehetrarehetra nety a fa le voafitaka foana sy anaovan'ny
1: taingimbozina révolution bourgeoise Natotique, il faut présent.
2: C'est ma savate ça. Faut pas qu'on se roule ici.
1: Et faut une cloche ni. Tant ça. Valpou na dinum valpou qui s'en sort une gâche des ou là je trouve un biscuit pour se poutre et ça un bulldozer une tronche. Autant il lui casse ça, il n'est pas à l'entendre. J'ai mis le.
2: Teni tsika nitendanisa no tapahana ne ny Mikaela sa ne Davalomanina sa ne ny Taranakiratsiraka sa ne ny Taranakizafy sa ne ny izy dia Rajomaro Mampianina sa
1: Isa
2: Ilias Akbarali ay karana ny Ridi Ilias Akbarali izy koa na Varosena
1: il pêche 110 millions d'euros pour me suivre d'affaires. Madagascar n'est pas un pays pauvre. C'est la répartition de la richesse qui est mauvaise.
2: Ohatra ny amin'izao tontolo, ohatra ny hoe na tsy hoe ambanina akory izay fa hoe ny amin'izao tontolo izao koa le fitsinjarana ny arena zara fa misy ary vao mainka raha hoe mangoroka arena daholo le mpanakarena. De nefa ny tokony hetsika koa tsika ty andafy izany nefa le mihetsika vitsika rotsaryany Madagasikara ihany
1: angaredona
2: marina
1: tsy maintsy mitrotra gasy tena ty andrazana afahana mamono ireo olomitsy mitsandraka mangorona ny arena gasy.
2: Azoko tsara manao angaredona zany a dia raha veriko tsara ny fehezanteninao hoe mitrotra ny malagasy zany mitrotra ny gasy a
1: hoe
2: le delegasy tena titandrazana ahafahana
1: raha angatabady a de tsy fisombena nolony kory nomena fa vojondry azatro
2: Gasy.
1: Raha miteny anao hoe akoho gasy satria pampoulet de chair n'importe quoi.
2: Fahafahana mitsinjaran'le arena zany a ho an'le titanindrazana de mitrotra sy manao angaredona ary ny tanjona zany de le hoe hitrandraka an'le arena ho iverina amin'ny olona rehetrarehetra amponina amin'ny gasy. Mazava le resaka de ahoana ny afahana mieritreritra hoe hitsangana ny olona nre asaiko miantso ary tsy misy miantso ianao rery zao mba miantso
1: rarabeziko
2: bedy ka zay bedesiny ny ao akaiky daholo
1: atya zanako vavy moa tsy manana trano anako de tia mile trano tia ambanivory zegny
2: tsy azoko
1: zanako avao manana trano anakoro de tiany confiance atanao reny aho tatia evaiky mon ville
2: evermenon ville
1: evaiky mon
2: tsy arako le tanàna
1: lieu
2: tsy atanako le anara le référence le tanàna karazana lieu dit ve zay tamin'izay tanorana anao livraison tamin'izay mbola kely de lieu dit tsy fantatra any ambo any ambavohitra le tena mahafinaritra be le feno inona hazo maniry zavaboary tenatena hoe mahafinaritra
1: zay telo mianaka ny aty ny bonatolahako zanako vavy a dia terabo tamin'ny alarobi raiky amby telopolo décembre
2: larsenyroa
1: arivo taon calendrier
2: avy ireny fa de azafady fa gafiny benna il ma mis en son réglage, j'ai pas entendu ce que tu disais, Ruth, ça va de
1: l'autre. Tu connais la fonction. Malagas. Mm. De Sam Terek al

0: Yani ne tuvek ki zane te na un parat bemiş para soruz biz taza bente ne mandi manera ti futu da ne uli terasini.
1: Ha bo? La firfak tis fakan tis futun. Ka uta mana ban be zane ya? Mana rat rat bendi kian zane ya?
0: Rat.
1: Rat be zane? Tsisy fotorana zany.
0: Ohatrany tay entiny rika. Rika raha masina.
1: Re ka ahoana ny fanafodiny zay ho an'ny olona tsisy fotony, ho an'ny olona tsy afaka mifaka amin'ininona, amin'ny olona tsy tsy ao zany.
0: Aleo avelo izy verasineko. Jeras majarte.
1: Etetetin
0: zavatra. Zavatra ba papianatra. Resmain pialatra. Izany kapoana.
1: Ai mule izay le izy le resaka, ia.
0: Kapoana ba papianatra.
1: Ia.
0: Izany papianatra ma petite faire.
1: Ah. Tsinaina pianatra ko.
0: Zany. Otan tram iva di iva nge ni voan gas zon an fenarane. Nanenem UPP, nanenem CEG, nanenem lycée.
1: Ka...
0: At valable son diploma gas dokter ma ramarati fonch.
1: Nefan pedape zon fitadavana dokter eto franza tena misuina ouze desert medical la mouze so demografi medical la tchaj koutsoun mensan. Hoe tena sahirana be maka rendez-vous amin'ny dokotera.
0: Zany
1: hoe ilaina zany.
0: Dokotera grasy. Efa tonga salone. Fa ny ankehitriny ndrasa.
1: Tandray tsy azoko le zavatra teneninao a.
0: Dika zany tsy mahay manazava.
1: Ah, kapohana ianao zany. Na le feo an'le telefona mety tsy azoko tsara. Le hoe tsinaina mpianatra ianao, tsinaina nazava ny hoe ahoana le resaka.
0: Zany zany a, de mampita, mampita, de mpampianatra koa mampita fahaizana.
1: Fa averena aloha le resaka le hoe ahoana ny fietsehana mba ahafahana, ahoana ny fomba ahafahana manetsika ny reto tsika sy ny
0: ny anoana. Aleona lasara de manao revolution.
1: Efa matin'ny anoana iandrany olona hoe onona ve vo
0: safal de manao exode rural.
1: Ohatran'izao ataotsika zao exode mondial ko.
0: Ohatratsika ihany ko. Tiny de nanao exode de notre pays natal.
1: Ouais. Eo zany le hoe le zakezana zany zao ny ankizy hianatra de zay tafita. De hoe le tafita nandenaka aty ivelany. Zay ny atao hoe tafita. Fa tsy lehy tafita tao amin'ny fiainana mba ahafahany mamelona ny ao anatin'ny fiarahamonina misy azy sy ny aviany
0: ariverina tsara. Mahaiza miaina, mahaiza misaina.
1: Inona le izy? Misaina hoe ahoana?
0: Fiainananonga.
1: Ah, nanako le hiraka fa le hoe misaina hoe ahoana? Ahoana tsara le ao aminy.
0: Mampita hafatra zany, mampita hafatra.
1: Ira olona,
0: Ilana olona tiako. Ny feoan'ny dama maivana kely par rapport ny feoan'ny raolo mavesatra re.
1: Ay, samy manana ny tiany. Le feoany sa le tonon-kirany?
0: Les deux, les deux.
1: De anao manana ny safidinao manokana hoe nenazy ny tianao?
0: Mitovy.
1: Satria mitovitovy amin'ny firehan-kevitra ao ve?
0: Tanteraka.
1: Zato isan-jato?
0: Zato isan-jato.
1: Eo inona avy io?
0: Sao de ton la eky ohatra fa de miany kazo fa mamboly vo mikazo.

Madagascar. Madagascar est emmené Radio Fréquence Paris pluriel. Madagascar est emmené Enamzato Telo MHz est emmené Fandaharana Écho du Capricorne si Zuma Capricorne Zanenoma. Zuma Capricorne is Rifalado Tanzo est emmené www.rfpp.net. rfpp.net na koa amin'ny tikobe teboka fr si amin'ny emp teboka fm io ny amin'ilay emp teboka fm io ny rakitry ny fandaharana rehetra rehetra zany dia ny amin'ilay tikobe teboka fr afaka troanareo zany rostominareo le fandaharana indraindray tapaka lola izy satria indraindray zay mitraine mitarika le fandaharana dia mihoatra ray minitra mihoatra folo segondra mihoatra fanenazy tonga dia efa tena maropotoana be tena hoe amin'ny folo dia amin'ny folo amroambe folo dia amroambe folo dia tsy mahazo mihoatra tsy mahazo bahana tsy mahazo mangalatra amin'ny fandaharana ao ariana ny rehefa larobi les oreilles loin du front ny eo alohantsika dia ry zareo mitraine koa indraindray dia indraindray ntsika metomboka amin'ny valora sasany mahery kely nefany a janona koa amin'ny folo sasany garangidina de pile de ohatran'izay koa rehefa lahady tsy misy olona ho anoloana fa tonga dia tsika mamony trano sy manao izay sitrapontsika ato a dia amin'nyroambe folo tsy maintsy mijanona isoloany ny décalage horaire fandaharana momba ny brésiliana angambany izy raha tsy diso a izy io dia miresaka momba ny hira avy any amin'izao tontolo izao ntsika eto amin'ity radio fréquence paris pluralité dia zay ny afahantsika malagasy mibahana adiny enina be izao isaky ny herinandro a eto amin'ity radio misy antsika ity a ary ny divana mafy mihitsy nyzany adiny enina zany nisy nyteny mihitsy ny taloha hoe ataovy radio ray manontolo ny ataonareo fa aza adiny ray fotsiny ohatra ny tamin'ny taloha zany a nefan'izao jereo na ny andray anjara amin'ny adiny enina raha tsy misy na nandray anjara tamin'ny adiny ray a nieritreretina hoe tsy ho ampy ka maika efa hoe anao radio ray manontolo izy any ho avy izy any tsy ho avy dia ilozako andeha anao an'ity hoe mamaky ny zavatry ny efa misy laha tsosoa ihany zany to ihany eo amin'ny fizarana zany izy a misy mampita fa rehefa le horonantsara le izy dia tsy voavako koa satria mila mijanona eo zany ko nandray tsy tia kokoa ny amakina anazy fa mitraitra be la olona rehefa miteny zay hitaneo reo rehefa miteny dia ididridridri fitahoaingana fa za taredrehitra eo dia eo dia mieritreritra mandritra ny adiny ray eo je ne serai pas à la maison zany ve ny fomba fiteny dia roviny ianao vao vita ny resakitsika raha izany ka ity zany rivolala rajoela ihany no manoratra ato dia tonga dia araroatiko hoe satria izy namali ny afatry ny andriamahefa hoe ay olona fantatro ka izy ity momba ny tanàna any madagasikara ka izy ty efa tamin'ny ray volana no nalefany ka tsy haiko raha efa niovany zany tanàny zany satria hoy izy hoe raha te hijery tany mahantra farahidiny sy fitantanana gabraraka ianao a de mandehana ao andravoangy ambany voalohany a numero un amin'ny faharatsiana eto Antananarivo ao tena mijaly ny ao andravoangy a ny rano miandrona ny fako misavovona ny mpivarotra amoron-dalana mameno ny arabe sady manary fako anaty dalina dobo rano andravoangy rehefa avy ny orana feno mpanendaka sy mpamakitrano ny tanàna maizina tsy misy jiro ny arabe feno mpatory amoron-dalana feno mpiloka taikely sikaratra tena tsy mahavita azy ny tompona andraikitra feno grobrasy totakely mpitaky vola eny amin'ny fivarotana amoron-dalana siny sisa siny sisa leo izahay mitaky vahaolana sy fanampiana anaovana takina dala amin'ny hetra lavobe ny trano eny amin'ny masikara voatsy voaloha kely voatsy voaloha tarakely ny jirama tonga de tapaka nefa ny rano tsy mandeha raha tsy amin'ny alina ihany sady amin'izay mandeha maloto sady lela piso de tamin'ny zay ny teneko hoe tamin'ny fahafito amroapolo ny volana febroary izy teo nalefany a amalinany hevitry andria mahefa ny irina patrika zay nylaza tena hoe vizany izy il se sont creve ozy izy fahafito amroapolo ny volana
februarie sy na nore zao ri komina urbaine tanarivo ri lehibe ny faritra analamanga ri tompona andraikitra isatsokazany tena avela ho gabo raraka sikorodana toy izao ave andravoangy sy be horerika tsy andro tsena tsy andavaninandro fa dia izao korotana sy avoratrano izao foana no iainan'ireo mponina manodidina izay mandohetra tsy misy andehanana intsony ireo mpandeha tongotra mifanosona ohatra ny omby ao ambala sao mba tokony hosoloana ho pds amin'izay kosa ny mpitantana ny kommuna rehefa tsy andray andraikitra ho amin'ny fanavozana izany izany tamin'ny ray volana sy roa andro de misy manontany zany hoe marina ve zany manontanyny hafa izy zany hoe marina ve zany majareo kosa zany maza amle mara ka zay ne tamy natonga n'izy angambany hoe lay hoe natonga nle nina moa nanteneko teo natonga n'le hoe nasoloana le feut de izy amanaole hoe fa aniza ny tanàna ozy izy ny sasany ariza ozy izy ny tanàna de lasa zany le izy hoe niova zany a najanona le hoe ny soloana ny mara ny soloana hoe natao ina moa nasorona le fividianana nana lany anazy nasorona zany ka tsy haiko na tsara zany na razy de hoe ahoana ny amolona anazy zao amin'izao fotoana zao raha mbola tsy nisy resaka momban'izay tokotrany a hoe rehefa vo afaka izy de iza ny nanolo anazy le olona voafidy teo alosa olona hafa indray olona fa kokoa sa izy de miresaka momba n'le hoe maloto be andravoangy a fa raha mandeha makany amin'ny tanànanay any anosy be ny tanàna ny rehetrarehetra fa za aloha zao efa ela tsy tany tsy mitantarakoa ny olona hoe nanahoana izy tao ny tokony nandalo tany mbola tsy afaka ny resaka izay hoe ny ao an-trano aloha madio fa ny hoe ny aoan'ny velany trano manao ahoana tokotrany de eo amin'izay le fanontaniana hoe ahoana ihany ny tena fanadiovana ny rafitra hitondrana ny firenentsika sy ny tokotanintsika ny tokotanin'ny tsirairay zany sy ny arabe amin'ny tsika olona re tsika arabe publika ny sarababem-bahoaka ka zay izy ty hoe raha hitantarany tsy mety de feno ny zavatra fa ahoana no andraisan'ny rehetra anjara sy ahafahany rehetrarehetra mandray anjiraikitra sy atongavany sainany na ny zazabodo na ny manam-pahaizana manana diplôma anakifolo hoe samy andraikitra tsy maintsy iaraha mandray izy ity fa tsy le hoe izay mitonatona hoe anay ny fahefana e anay ny tanàna e anay ny izay no mahay indrindra e rehefa tsy manao nininina rehefa tsy hanao nininina dia tokony mela fa tsy azo ekena i mihitsiny a ary tsy azo raisina hoe na voafidy ara na notondroina ara na latsaka ara parachute zany raha voohatra ny hoe tsy mety a de lasa ohatra ny miantsyady hoe andao homenany anjarany fa tena manjary tsy mety tsy mena ny anjarany fa ny hoe inona ny azo atao mba tsy ho hiverina olo anao ohatra ny teneny niraka teo hoe andao anaovana fitombe efapolo sivinjato sy arivo koa fa tena tsy lasy zao ilaina le mihetsika nefany a tsisy olona ti ady fa noho ny zava-misy de lasa hoe mate hi ady ka zay le izy hoe andeha hifamono ve andeha hifandefona ve andeha hifana pato ve hifanopa ve ao anatin'ny ady daholo zany fa any endry any no anarina 106.3 eto amin'ny Madagascar sur les ondes parisiennes de fréquence Paris pluriel.